0: malih temenan lho, Dut. Sakwise kowe dipaesi karo turan paras.
1: Aduh, Pak, ngelu, Pak, kemandene gak teko-teko, Pak.
0: Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kala mbok kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing ado, dipetek jam piro monggo. Oh, anu ditekake jam piro, rak ya ngono to?
1: Iya, Pak, gulung aku ki abot, aku seluk gak kuat, Mas.
0: Ya dikuat-kuat gitu, apa perlu dikatrol? Wong nyonggo gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibowo. Lah, rak yo mandar seneng to kowe? Sembogomu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembogo bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketok ijo, neng kelir soklat soklat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggone kowe.
1: Aduh, Pak, langine ngelu, Pak.
0: Lho ya pancen ya siji to. Lengo biyen karo lengo saiki iki siji. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lengo srimpi, Nduk.
1: Lah kale wong mati, Pak.
0: Lho ora ngono, gandane iki saka dawan iki sajake iki wis mrebet wangi kaya ngono.
1: Oh,
0: wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine.
2: Yun.
0: Oh, monggo-monggo. Oh, dik sabar wae.
2: Pampun kula enten-enten mawon.
0: Dik sabari.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Lah niki wau nggih, anu. Susu-susu kene kok.
0: Lah kok piambakan kemawon rencange pundi?
2: Wes kanten, nonton ngerobel.
0: Oh, ngerobel. Nggih, wong panjen masa menika rame.
2: Nggih, nggih, nggih, cukupan.
0: Nggih, kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan menika ingkang eco saestu.
2: Nggih, teng mriki ongkosi kirang sawi.
0: Oh. Sampun to, Dik. Dik sabari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten cobi? Sinten cobi?
2: Panjenengan Pak Hadi Suryono.
0: Inggih.
2: Punipun Kartolo.
0: Lah mila menika.
2: Inggih.
0: Perkawis Arto Selangkung Ewu kula ingkang nutup mak.
2: Oh, inggih nggih nggih. Lho, niku mantan nggih niku.
0: Oh. Inggih nggih nggih.
2: Para pinuspo Bapak Ibu-ibu, para undangan ingkang minulya, sumangga kula aturi jumeneng. Nggih. Para perawitan kula aturi anu gamelanipun bending kocok ngorek.
0: Siap-siap ya. Beras kuning wis dicekel.